0: تو پراز ہے سدا سرب ساز ہے نرباد سروپے اگادھے انوپے میں ترپنگی ترکامے سبن سرب پاگے سسربا انوراگے یہ نرکن پڑنا سے پرتھیو پرواز ہے
1: سدا ہے
0: بھگت سروپے پر

ہمیں سلسلہ میں سمست الکلام ہے کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے حریف الفکن ہے راس الفکن ہے اگنج الغنیم ہے رجاء کریم ہے نرکن پرنا سے بیست النواس ہے تمام